Välkommen. En svag applaus blev satt igång. Här slår han strängen på gitarren och packar ut min första sång.

0: alltid det blir lika gott. En likör är ju vad som är väldigt enkelt. Säg om du har aprikos för exempel där, eller morelle eller något släkt, så är det ju bara massa, eller fylla ett glas med frukt, slå på sprit och fylla resten med socker. Mm, ja. Så har du likör.
1: Värre var det inte.
2: Jag har med mig.
1: Upp till en uke var det du sa. Upp till en uke var det du sa.
0: Ja, om 3 veckor så, oh, ja. Så har du, 3 veckor så har du likör.
2: Her har vi mange gode tips, og du får ha en god tur ut og sanke aprikoser, Kari Sigrun Lysne i Lærdal, og takk for at du var med oss.
0: Ja, ha det bra.
2: Ha en god dag.

0: Här är NRK Nyheter klockan 8. Det internationella fotbollsförbundet FIFA går hårt ut mot kritikerna sina nok en gång. FIFA menar det går före sig en felles och pågående insats om att undergrava FIFA och presidenten Gianni Infantino. Det skriver förbundet på meldingstjänsten X. Mediedekningen blir också kritiserat. FIFA och Infantino har varit under hårt press den sista tiden efter att det blev känt att de hade planer om att sälja delar av VM till privata investerare. Efter massiv kritik droppade FIFA och Infantino planerna. Så ska vi höra att Tyskland blir utsatt för hybridkrigsangrepp kvar dag. Det säger landets inrikesminister nu i ett intervju. Han menar att Tyskland blir angripet i det skjulte. Og dette skjer bare dager etter at en drone med eksplosiver ble funnet på en tysk flyplass, det forteller reporter Tonje Grimstad.
1: Spionasje, sabotasje og dataangrep har blitt en del av hverdagen i Tyskland, det sier innenriksminister Alexander Dobrindt i et intervju med avisen Bild am Sonntag. Ministeren mener fremmede makter forsøker å skape frykt og tvinge landet i kne, selv om man ikke navngir spesifikke land. Uttalelsen kommer etter at en drone med eksplosiver ble funnet på flyplassen Leipzig-Halle tirsdag. Flere tyske politikere mistenker at Russland står bak. Flyplassen spiller en nøkkelrolle i frakt av militært materiell for både NATO og det tyske forsvaret, i tillegg til å være base for ukrainske fraktfly. Den russiske ambassaden i Berlin avviser alle anklager.
0: Hei, Matno. En man er fraktet til sykehus etter en valgsending i Elverum sentrum i innlandet i natt. Det opplyser politiet. Man skal ha blitt sparket og slått, men det ikke kjent hvor skadd han Politiet skal nå finne ut hva som har skjedd. De har mistanke om hvem som står bak, men ønsker tips fra publikum om noen har sett noe. Den norske artisten Sigrid har hatt en helt spesiell sommerjobb de siste månedene. Denne helga spiller hun sin siste konsert på stadionturnéen i USA med Ed Sheeran.
2: På turné med en av verdens største liveartister, men Sigrid har ikke vært nervøs.
3: Det så stas å få spille noen av de største stadionene i verden. Dette jo samme stadioner som mange av VM-kampene gikk på, så det stort. Det jo det største jeg har gjort i karriere.
2: Det superstjerna Ed Sheeran hun har varmet opp for i USA.
3: Ed selv superkoselig.
0: Sa artisten Sigrid. Reporter her var Astrid Johanne Sørnes. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Opptur med Maja Mathisen og Håkon Jonassen Norheim på NRK P1.
5: Riktig god søndag morgen til deg. Kanskje har du vært med oss fra start, kanskje du akkurat har gnidd søvn ut av øynene.
6: Vi uansett glade for å tilbringe morgenen med deg.

0: Nummer 4 och Fuck Lunch och gjett vem som sitter här I studio sammen med oss. Jo, det är nästan hela bandet nummer 4. Det är I hvert fall Ingeborg och Julia hjärtligt välkommen.
1: Tusen tusen tack.
2: Ja. Vad skedde med nummer 3?
1: Du, det är otroligt utypisk Emilie, men hun hade rätt och sett skrivit fel tidspunkt.
2: Ja.
1: Så och då hon är på en ö.
2: Oj, jag är på en ö.
1: Hon är fanget på en ö på något, hon kommer säkert därifrån. Det går ingen färger.
2: Ja, jag kan känna mig igen. Ja. Så den är lei.
1: Den är lei.
2: Men jag är väldigt glad att du är här och gratulera med 10-åringen dockas.
1: Ja,
2: albumet dockas Hända I Vere är 10 år och dock ska ha spela detta albumet på Rockefeller 29 augusti.
1: Stämmer.
2: Ja, det blir väldigt spännande.
1: Ja, det blir väldigt. Vi har ju inte spilt på Rockefeller siden den gangen vi spilte der for 10 år siden.
0: Er det sant? Ja, for jeg kan mene at jeg husker så dere, men det kanskje på sentrum senere?
1: Ja,
3: der har vi spilt
0: det. Så nå tar dere gjør det som alle store artister, man går tilbake til litt intim og lille, liksom.
1: Som alle de store.
0: Jo, men det ser man jo, jo mer og mer, det trender jo mer og mer, at store artister de synes det blir for upersonlig å spille store stadioner, de går mindre venner og heller spiller flere konserter.
1: Ja.
0: Og det jo altså, et band som dere som jo funker I stor skala, men som veldig flott når du får det litt og intim Også,
1: ja, det blir bra.
3: Vi liker jo det godt å spille på små scener.
1: Ja.
0: Har dere noen litt sånn inspirert av Carpe World? Carpe World, faktisk.
2: Den kul, da. Det
0: jævla rart right på det, da. Men litt inspirert av de som jo har hatt Carpe World nå, og dratt på litt. Er det noen visuelle overraskelser? Skal dere brenne hele budsjettet? Er det pyro? Kommer det noe?
1: Det kommer alt det du sa der.
0: Ja.
1: Ja, vi har brent oss på det før, rett og slett. Men ja, vi skal finne på noe litt spesielt. Ja. Ja. Det blir en kveld utenom det vanlige.
0: Hvis min drøm jo om det kommer elg på scenen. Oh, en sånn der animatronisk elg eller sånn, hva heter det? Warhorse?
2: Stemmer det. Store teaterstykke.
0: Ja.
1: Det veldig bra.
3: Vi har tenkt på det før.
1: Ja. Nei, jeg vet det.
3: At det kommer en elg.
0: Øynene ruller bakom.
2: Nå vet du. Det koster sikkert ingenting.
1: Det koster ingenting. Dyrevelferd.
2: Ingen problem, altså.
0: Men nå det jo 10 år siden dere slapp dette albumet. Og dere jo, det skjer jo mye på 10 år. Ja. Og hvordan det å se tilbake på de låtene som dere da skrev nå? Altså det, jeg forsøker å koine et begrep, det ikke sikkert at det resonerer hos dere, men begrepet skamstolt. At man kan se tilbake på noe man gjorde for en stund siden og tenkte, Gud, så jeg var litt mye engasjement på Tun Krullag, men samtidig var jeg jo et geni.
1: Ja. Jeg føler at vi har veldig mange sånne låter, rett og slett. At vi både skammer oss litt og litt kry av den samtidig.
3: Ja. Og så tenker jeg at vi var jo, det er jo 10 år siden, og så man tenker sånn, så lenge siden, vi var jo 30 år, vi var jo voksne.
2: Ja, det kjempegøy.
0: Det er sant.
3: Så vi har liksom, jeg kan ikke ta den der, vi var så unge. Nei, vi var voksne. Men jeg, det var noe som spurte meg om det, og spurte om liksom, ja, står de seg fortsatt? Og jeg lager, altså det var Ingeborg og Myhre som på en måte komponerer sangene, sånn, men jeg synes de står seg alle sammen fortsatt.
1: Vi får håpe det. Men en ting som et poeng der, at vi har jo vært litt lei oss for at vi ventet så lenge med å gi ut. Fordi vi var nettopp nærmest 30 år, ikke sant, da vi ga ut musikk.
0: Ja.
1: Men da, egentlig vi litt glad for det, for da, vi slapp jo den der fra vi var, ikke sant, 17, 18, 19, hvor du blir enda mer skamstolt, da, på en måte.
0: Ja, de virkelig de vanskelige, og særlig hvis man, når man skal kline på med litt sånn sterke politiske meninger i unge år og sånt. Ja, det deilig. Dere har liksom, dere hoppet over.
1: Alle de ligger i en boks.
0: De ligger I en boks, ja.
2: Kan jeg bare si til dere, prøv å være YouTuber. Prøv å, når du 24 år gammel, da jeg har laget, altså, da ligger 250 videoer av meg ligger ute på YouTube. Der jeg viser rev, og jeg undertøy når jeg står på ski, altså,
1: du har gjort alt.
2: Vokse rumpehålet, jeg har gjort så mye rart.
1: Dette jo genialt.
0: Men det nesten bedre enn det der, å se tilbake på det når du har brennende engasjement og sånt, og det kan, jeg føler i hvert fall at det kan stå mer for det.
1: Ja.
2: Nå jeg I full aksept, nå jeg 32 år gammel, og hun 24-åringen, jeg glad hun gjorde det hun gjorde, for da får jeg lov til å gjøre reiseradioen med Odda.
1: Ikke sant, du har vunnet.
2: Jeg har vunnet.
0: Er det, når man da snakker om det å komponere tekster og sånt nå, hvordan det, føler dere det å finne nye premisser for sanger og sånt nå I dag? Det like enkelt som for 10 år siden, eller er det annerledes?
1: Altså, jeg føler jo sånn som, nå det Emilie som skriver tekstene da,
0: ja.
1: og når vi snakker liksom om, på en måte så det jo sånn almengyldige ting, altså det så mye som handler om følelser og relasjoner, og, ikke sant, som alltid gjelder på en måte, men det vel mer kanskje en utfordring når man har gitt gitt ut såpass mye som vi har gjort nå, at man liksom, hvis vi sånn, la oss lage en låt om dette, så sånn, vi har en låt om det. Ja. Det liksom, noen ganger det litt sånn at man repeterer seg selv.
2: Ja. Men du må aldri slutte å lage kjærlighetslåter.
1: Nei, det bra.
2: Lov meg da, lov meg da.
3: Det husker vi hadde i starten, at Emilie ikke skulle skrive kjærlighetslåter, husker du det?
1: Og nå er det bare det.
3: Nå er det bare det.
2: Ja. Altså, men du må ha sånn duell.
1: Ja.
2: Det er mitt, altså det er virkelig mitt favoritt alt. Altså,
1: det er veldig hyggelig.
2: Jeg elsker det så mye.
1: Det er så stas.
2: Ja, jeg kommer hjem til en venninne jeg ikke hadde vært på besøk hos før, og så og da hadde hun sånn vinylplate, og så ser jeg duell i liksom platesamlingen henne, og så sier jeg, den setter du på med en gang. Så det er sånn påtvung å høre på det.
1: Ja, yes, det er bra for oss.
0: Vi skal ha med nummer 4 utover sendingen. Her er Hillary, eller Hillary, med Fall Into Place.
2: Hillary.

0: I fjor sommer fikk min gjest beskjed om at hun har begynnende Alzheimer. Og fra første stund har hun vært åpen og ærlig om sykdommen med venner og familie og ut I media. Men hvordan det egentlig å kjempe mot en sykdom som alle frykter å få? Og hvordan reagerer folk når Maria Åkre så åpen som hun Maria, velkommen hit.
1: Takk for det.
0: Altså, jeg har jo sett den grå luggen din ute I folkehavet I flere år. Du har vært en trofast publikummer på Olavsfest. Hvordan det å sitte her på scenen?
2: Nei, det litt skummelt akkurat nå, men jeg kjenner det at jeg synes det flott at jeg her.
0: Ja, det synes vi også. Og det veldig trygt selskap, det kan jeg love deg. Hvorfor var det viktig for deg å være så åpen hele veien?
2: Jeg har lært I kreftomsorgen og I mitt lange sykepleierliv at det nødvendig å snakke sant om livet. Og jeg har jobbet mye med et tema, både I undervisning og I klinikk, som heter modige møter. Dette å avgifte de farlige ordene som Alzheimer og kreft og død. Vi må snakke om det, vi må dele den type liv og... Vi har laget diagnoser på det, eller det utydelig språk, og jeg kjenner at nå det min tur. Det surret rundt I hodet mitt litt, for jeg var så sjokkert over at jeg fikk diagnosen den 3. juni I fjor. Så jeg tenkte det måtte være feil, og fikk alle disse fornektingsreaksjonene på det, og så tenkte jeg at nå det min tur til å snakke sant. Mm.
0: Gjennom denne samtalen så skal vi lære mer om... ditt sykdomsforløp, men mest av alt ditt liv, og det en ganske unik historie. Kongen har satt pris på deg ved å utnevne deg til ridder av første klasse av den kongelige norske Sankt Olavs orden for din innsats innen pasient- og kreftomsorgen. Og den her, det diplomet hengt på veggen I gangen hjemme hos deg. Hva betydde den hederen for deg?
2: Jeg vet ikke om jeg greier å formulere det ordentlig. Jeg genert av det. Og til å begynne med så tenkte jeg at jeg, hvor skal jeg gjøre av denne diplomen og denne medaljen og sånn? Men så har jeg rammen inn og nå henger den I entréen hos oss. Og jeg lurer på hvor lenge han skal henge der. Men det var jo helt fantastisk å komme til kongen og reflektere over modige møter.
0: Ja, for du fikk et privat møte også, gjorde du ikke det?
2: Ja, jeg gjorde det. Jeg var alene hos kongen. Og så lener han seg fremover på skrivebordet sitt, og så sier han, hva et modig møte, Marie Åkre? Og så var vi I gang da.
0: Ja.
2: Helt fantastisk.
0: Han ble vel litt beveget også, skjønt?
2: Ja, vi gråt en liten runde begge to.
0: Mm. Vi må, ja, gi en applaus. Han jo litt lettrørt kongen vår, men jeg tror du gjorde inntrykk på han. Du har altså pratet om åpenhet, diagnoser og livets slutt, og så plutselig så rammet den her pasientvirkeligheten deg selv. Mm. Ta oss med tilbake. Hadde du følt deg syk? Hadde du hatt symptomer på forhånd?
2: Jeg starter min fortelling om dette med en sykkelulykke, hvor jeg var på vei til trening på øya og syklet fra... Vi bor opp med Haukåsen på Byåsen. Og så mister jeg forhjulet nesten med Ceciliebrua der, og stuper på hodet I bakken, og brakk begge armene, og ja, det var litt sånn dramatisk. Men jeg fikk god hjelp med armene mine, men ingen spurte om hodet etterpå, før jeg gikk en måned, og da tenkte jeg, nå skal jeg gå til fastlegen og kreve en MR av hodet mitt. Og da fant de subdurale hematomer, da, som jeg måtte... rett på operasjonsstua og suge bort. Og
0: altså blod?
2: Sånne blodkaker som ligger, og 3 uker etterpå så krevde jeg en ny MR, og da lå det en ny kake der. Sånn at jeg har liksom vært opptatt av det hodet mitt I et par år, jeg da, og tenkt at det det som gjør at jeg har kjent et eller annet. Men så spurte jeg etter noen måneder om vi kunne få enda en ny MR, for jeg var ikke trygg. Og da sa fastlegen min at jeg tror jeg skal sende deg til en geriatrisk gjennomgang. Sånn 10-punkt-sjekkliste. Og den siste prøven hos fastlegen var spinalfunksjon. Og det var der geriateren sa at jeg hadde begynnende Alzheimer. Det var den 3. juni I fjor. Mm. Det var veldig sjokkerende egentlig. Jeg hadde ikke tenkt på det.
0: Nej, för med din bakgrund från sjukepleien så skulle du processera det här. Klarte du då att vara proff? Men eller blir det helt annorlunda när det gäller en själv?
2: Jag har varit igenom akkurat de vanliga chockfas och reaktionsfas och reparationsfas och nyorientering som vi snackar om i teorin. Så jag bagatelliserade det och kunde inte tro på det och levde som förr och så det först nu jag börjar gråta och ha känslor på det. Jag har snackat om det men jag har inte känt så mycket. Men nu är jag lite sån lei mig och rädd faktiskt.
0: Hur tacklade du det då?
2: Jag kan lite för raskt intellektualisera det och fagliggöra det. Mm. Men jag är i sorg. Jag skönner att nu är jag i sorg. Mm. Nu är jag i reaktionen och jag gruer mig till det som kommer.
0: Allikevel ställer du upp här. Det syns jag är väldigt imponerande.

0: Det var ABBA sin manager Stig Andersson som fant på det som kom til å bli den endelige titelen Dancing Queen. Men det tog nærmere ett år før sangen ble gitt ut.
1: Dancing Queen was one of two songs that we had to choose from for the next single. Fernando was the other one. We were uncertain about Dancing Queen. And that's why we released Fernando as before. There was something in the air. That seems ridiculous, but that's the way it was.
0: Ja, her hørte vi Bjørn Ulveus I et intervju med Smooth Radio I 2025. Han sa at sangen ble laget på samme tid som Fernando, selv om besetningen hadde en anelse om at Dancing Queen kom til å slå an. Valgte de likevel å gi ut Fernando først. Anni-Frid Lyngstad har for øvrig sagt at da hun først hørte Dancing Queen, traff han hjertet hennes umiddelbart.
2: My favorite song has always been Dancing Queen. It's a masterpiece. I must say, I think it's a masterpiece. And I remember when Benny Bjorn had recorded the background in the studio, Benny came home with the tape and played it for me. I started to cry. I was so moved by it because it was so beautiful. You know, one of those songs that instantly goes straight into your heart. And Dancing Queen was one of those songs.
0: ABBA framførte sangen I den kongelige operan I Stockholm 18. juni I 1976. Då hade Agneta Fältskog och Anni-Frid Lyngstad på sig 1800-talskjoler och hatt. Anledningen var att dronning Silvia och kong Carl Gustav av Sverige skulle gifta sig dagen efter. Uppträdandet blev sent på TV och I ett intervju med Sveriges radio I 2024 sa kong Carl Gustav att sangen Ja, den har varit med kongeparet siden.
3: Och framförallt när Dancing Queen så är det klart under vårt bröllop. Första kvällen eller dagen innan bröllopet så spelade de det som också var en mer en surprise för båda två. Vi hade ingen aning om det om jag minns rätt. Och det lyfte ju det här och den låten har ju följt med oss under alla år sedan dess. Och var någonstans vi än åker runt omkring I världen, alla världsdelar. Så har då det värdlandet I något sammanhang när det har passat in haft det här som bakgrundsmusik eller någon som har sjungit eller något sånt där för att hälsa oss välkomna. Så det har, den har vi levt med under alla dessa år och det, plus allt annat som ABBA musik har bidragit till för att lyfta. Ska vi kalla det för öppna slussarna för svensk musik.
0: För en god del år sedan var Björn Ulveus gäst I tv-programmet till Fredrik Skavlan. På spørsmål om Björn kunde ha skrevet Dancing Queen idag, så många år senare, svarte han detta.
4: Jag tror att popmusik skrivs bäst av unga människor när de är liksom på höjden av sin kreativitet. Varje människa har en sån period tror jag och den kanske bara är en 10 år. Sen kommer man in I en annan slags kreativitet kanske, men just det där piken, den hade vi under 70-talet, just tillsammans med ABBA.
0: Och I 1976 var besättningen I ABBA på höjden av sin kreativitet. Dancing Queen står som en påle I musikhistorien som fortsatt når nya generationer.

0: Det finns håp där framme. Vi hörte Voksne Herrers orkester och bodøværingen Terje Nilsen. Han gick dessvärre bort i 2019, men musiken hans lever vidare.
1: Du hører Tro, håp och Lillesetter på NRK P1.
0: Och i detta programmet så snackar vi om de stora spørsmålene, om liv och död, om tro, håp och nästa kärlighet. Och vi hörte att du tidigt i 20-åra din flyttade ner till Oslo för att studera teologi. Mm. Och efter att du var färdig vid menighetsfakultetet så var det rätt ut i jobb.
2: Akkurat när jag var färdig med studien så tänkte jag att jag tror kanske jag ska vänta lite grann med att bli vanlig menighetspest. Så då var det första vi gjorde var att flytta till Tromsø, og der ble jeg da kretssekretær i Norges KFK og KFM. For min del så var det selve Troms fylke og Svalbard som var den kretsen som jeg skulle betjene.
0: Etter 3 år som kretssekretær så dro du til London for å være sjømannsprest i 1997. Mm. Og du tjenestegjorde blant studenter og forretningsfolk, men også blant sjømenn. Hva husker du best fra denne tida?
2: Det å gå på båtbesøk. Og vi kjørte liksom opp og ned langs Themsen, i hovedsak ned mot den engelske kanalen, og besøkte norske båter, enten det var oljetankere som kom inn fra Nordsjøen, eller det var små båter som gikk i trafikk med sand, eller også en båt som gikk med sukker opp til Tate & Lyle, sitt sukkerraffineri.
0: Ja.
2: Sånn at vi hadde liksom sånn mange typer båter, fra ganske små båter til svære skip, for eksempel de ene store skipene som frakta biler, som hadde plass til det var 7000 biler inne i seg.
0: Ja. Hva hadde du med deg i tillegg til Guds ord?
2: Det var jo først og fremst aviser. 2 ganger i uka fikk vi jo store pakker med aviser fra det ganske land, sendt til Sjømannskirka. Og de tok vi da med ut på båtene. Hadde vi en sånn register hvor vi så hvor de ansatte på båtene var.

0: Det var Sonic det. Eller Sonia Marina Clark.
1: Wow.
0: Och It Feels So Good heter sangen till det som sitter och skriver alla sångerna och spelar.
1: Det är grej. Det är att du skulle säga det. Ja. För jag har hört att det är någon som gör det.
0: Ja.
1: Det är någon som sitter och skriver där.
0: Jag tror det är det jag hörde från faktiskt.
1: Ja, det är en urban myth i Norge. Du hör på Sven och Torfinn och vi har en spelliste i Spotify som vi väldigt gärna uppfordrar dig att checka ut. Den heter Sven och Torfinns topp 40.
0: Yep.
1: Den kan du höra på i bilen hvis du ska kryssa Hardangervidda imorgon.
0: Det må du gjøre.
1: Och då blir du bättre känd med vår musiksmak och det är ju väldigt gøy att få lov att lägga in nya låtar hela tiden och så är det jeg har en kamrat som en gång sa att det går inte att ha en seriös spelliste utan den låten. Och detta är nog en av de mest ikoniska låtarna i nyere svensk musikhistoria.
0: Ja.
1: Den blev till slut så populär att den har fått ett monument efter sig.
0: Wow.
1: För i Sverige så har de en saying som på något sätt betyder något mer och det är ett saying som är spela Shoreline. För det finns ett band som heter Broder Daniel.
0: Ja.
1: Och de har en låt som heter Shoreline.
0: Spela Shoreline.
1: Spela Shoreline. Det är världens bästa låt. Den må du spela.